Quando madima miango e miango kakeya ya. Kutoko kukaluka miango e miango kaka mama.